0: nam svaki pomoć u našu školu, kaj taj ja u našu školu, kaj taj ja. Ako te čekamo od te navajata, Boži daj nam svaki pomoć u našu školu, kaj taj ja. God bless our school, kaj taj ja. Mi smo braća uvijek nošti, suši je naša snaga. We are brothers as in one. Us of Kaitaia, of Kaitaia College. Este nu mi brajimo. In God, sorry, the truth we do seek. Este nu mi branimo, the truth we do defend. Unashu skolu kaitaya, within our school kaitaya. And then mesmo bracha uish noshti, unashu skolu kaitaya. And it finishes off with, and God bless our school kaitaya. I waiata tia tēnā waiata ki tāna i rāmutu i te tāne o Dubrovnik.
1: Ai.
0: Ka tūtaki mātou te tira o te kura tūroa kaitā i tāna i rāmutu i reira.
1: Ai.
0: I waiata tia tēnā, a ki atu au ki aia, nā mai ahi para tēnei waiata.
1: Ai.
0: I tūtaki. Mai tō matua kēkē tēnā. Tangi ana te koroke, girlie.
1: Ai, ai, ai.
0: Tuake ana mātou i te taha o te huarahi, te waiata tia tēnei ki aia. Engari, i tēnei rahoroi, ka tū te funeral service mō Drago. Nō reira, e te rangatira, te whaia rangatira, Auntie Bell, kia koe te whanaunga henare, takato mai oki oki.